0: на росце няшчасных выпадкаў на вадзе. Нагадаў, што купацца трэба толькі ў дазволеных месцах. Пагаварылі аб бяспецы ў лесе. Важна паведамляць маршрут, мець сувязь і пры страце арыентацыі звяртацца ў экстранныя службы.
1: Диплом с подзнакай «Лепший ветеранский подворок» атрымала на выніках апошняга Ушацкага районнага агляду конкурсу па добраўпарадкаванні Людміла Лісоўская. Той, хто бывае на вуліцы Хутарскай у Ліпаўцы, бачыць акуратны дом і гаспадарчыя будовы ў аднім стылі. Дагледжаны двор з мноствам кветак і глічных раслін. Па гэтым адрасе паміж районнай бальніцай та лес сям'я Лісоўскіх пасялілася паўстагоддзя таму.
0: Кожны метр сядзібы задзейнічаны па максімуме. Для ўваходу ў шыкоўная арка з пляцістай ружай. Пад вокнамі імправізаванае міні-кафе са столікам ды вялізнай лаўкай, дзе любяць пасядзець не толькі блізкія гаспадыні, але і госці. Непадалёк мангал, які на летні перыяд дадаткова становіцца дэкаратыўнай падстаўкай для кветак. Радуюць ураджаем агарод з цяпліцы ды сад, а навокал дома прыгожы палісад, які здзіўляе багаццем кветак ды пахаў з ранняй вясны і да позняй восені.
1: Усё жыццё Людміла Аляксандраўна адпрацавала ў спажывецкай кааперацыі раёна. 20 год узначальвала прафсаюзную пярвічку. Зараз Людміла Аляксандраўна жыве адна, але без мужчынскага пліча не застаецца. З абкосам травы, расчысткай снегу, іншымі гаспадарчымі клопатамі дапамагаюць сыны, якія прыїжджаюць даволі часта. Прычым дбаюць не толькі на ўласную частку, займаюцца добраўпарадкаваннем бліжэйшай грамадскай тэрыторыі.
2: Раніца прыдзвіння.
0: З вамі раніца прыдзвіння на радыё Віцебск. Работнікі Дукшыцкага лясніцтва скралі больш за 230 кубоў драўніны, паведамілі ў следчым камітэце. Паводле звестак следства 41-гадовы майстар лесу, каб выкрадаць дзелавую драўніну Бягомінскага лясгаса, уступіў у злачынную змову са сваім 39-гадовым калегам і 30-гадовым знаёмам. Ведаючы аб наяўнасці няўлічаных лішкаў лесаматэрыялаў на дзялянках і лесапрамысловых складах, мужчына наўмысна хаваў іх ад уліку. У далейшым ён арганізоўваў незаконны вываз сыравіны двума спосабамі.
1: Усяго з кастрычніка 2025 года па сакавік 2026 года удзельнікі групы незаконна завалодалі лесапрадукцыі агульным аб'ёмам не менш як 234 кубічныя метры. Урон, нанесены Бягомельскаму лясгасу, перавысіў больш за 16 тысяч рублёў.
0: Адправіўся сустракаць бабулю, але захапіўся рыбалкай. У глыбокім супрацоўнікі дэпартамента аховы аператыўна знайшлі дзіця, якое знікла. Трывожны вечар выдаўся для бацькоў 11-гадовага глыбачаніна. Хлопчык паехаў на веласіпедзе сустракаць бабулю з працы, але ў прызначаны час ні дома, ні на месцы сустрэчы не з'явіўся. Звязацца з ім па тэлефоне таксама не ўдалося.
1: Паведамленне аб знікненні дзіцяці паступіла ў дзяжурную частку РАУС, адкуль арыентыроўка была неадкладна перададзена на радам міліцыі. Сярод тых, хто заступіў на пошукі, быў экіпаж групы затрымання глыбоцкага аддзела дэпартамента аховы ў складзе старшага прапаршчыка міліцыі Валерыя Протаса і малодшага сяржанта міліцыі Кірыла Цяліцы.
0: Як высветлілася, ніякай бяды не здарылася. Па дарозе да месца працы бабулі юны глыбачанін заўважыў вадаём і вырашыў зрабіць невялікі прыпынак, каб парыбачыць. На шчасце, гісторыя завяршылася добра. Супрацоўнікі міліцыі даставілі хлопчыка бацькам.
1: У сувязі з гэтым праваахоўнікі нагадваюць дарослым. Абавязкова растлумачыце дзецям, як важна папярэджваць аб змене сваіх планаў і сачыць за зарадам мабільнага тэлефона. А ў выпадку, калі дзіця не выходзіць на сувязь і не вяртаецца своечасова, не варта чакаць, неадкладна звяртайцеся ў міліцыю. Чым раней пачаўся пошук, тым хутчэй ён прынясе вынік.
0: У Люснінскім раёне ратаўнікі шукалі пенсіянераў, якія заблукалі ў лесе. Толькі за апошнія некалькі дзён у раёне разгарнуліся дзве пошукавыя аперацыі. І калі ў першым выпадку на дапамогу прыйшоў мабільны тэлефон, то ў другім ратаўнікам, міліцыі, валанцёрам прыйшлося прачэсваць лес больш за суткі, каб выратаваць жыццё пажылому чалавеку.
1: Першы інцыдэнт адбыўся ў лесным масіве паблізу аграгарадка Бабіновічы. Заблукала жанчына. На шчасце, у яе з сабой быў зараджаны мабільны тэлефон. Падтрымліваючы пастаянную сувязь з жанчынай, работнікі Лёзнінскага РАНС змаглі аператыўна вызначыць яе месцазнаходжанне і вывезці з лесу.
0: А вось 77-гадовага мужчыну, які заблудзіўся ў лесе паблізу аграгарадка Дабрамыслі, шукалі даўжэй. Сітуацыя ускладнялася тым, што ў грыбніка не было з сабой мабільнага тэлефона. На пошукі неадкладна былі накіраваны супрацоўнікі Лёзнінскага РАНС і РАУС, мясцовыя ляснічыя, байцы пажарнага аварыйна-вартавальнага атрада «Віцесь». Пошукава-вартавальны атрад тратанюлы і неабыякавы мясцовыя жыхары. Пошукавыя работы вяліся ўсю ноч, больш за суткі пажылы чалавек правёў у лесе. На шчасце, сумесныя намаганні людзей увянчаліся поспехам. Пенсіянер быў знойдзены. Мужчыну вывелі з лесу, цяпер яго здароўю нічога не пагражае.
2: З месца падзей.
1: У дні славянскага базару Віцебск становіцца не толькі музычнай, але і рамёснай сталіцай. У горадзе майстроў пабывала і наш карэспандэнт Наталя Шалепіна.
3: Горад майстроў, кірмаш, дзе дрэва, гліна, метал і салома ажываюць у руках народных умельцаў. Свае работы прадстаўляюць майстры з паўночнага і іншых рэгіёнаў Беларусі, госці з блізкага і далёкага замежжа. Ад дэкаратыўных сувеніраў да прадметаў хатняга ўжытку. Кожная праца – маленькая гісторыя. Абродны зямлі, майстэрстве і любові да сваёй справы. Для наведвальнікаў гэта магчымасць не проста набыць унікальны выраб, а і ўбачыць, як у арнаменце, форме і аўтарскім пошырку жывуць старажытныя традыцыі. Гаворыць загадчык раённага цэнтра рамёстаў гарадскога пасёлка Шаркаўшчына Татьяна Гагалінская.
4: Представляем наше нематериальное культурное наследие Шаркаўшчынскага района. Это и берестяники, это и соломоплетение, это ватинанка, и, конечно же, маляванка. Здесь очень творческая атмосфера, очень праздничная. Фестиваль есть фестиваль. Уже на протяжении 35 лет мы присутствуем, и поэтому с огромным удовольствием представляем наш район и наших ремесленников.
3: Не меньше яркая подея – конкурс майстров народных мастацких рамёстаў разьбы по древе. У коллекциях разбяру скульптуры, декоративное панно, а так само вырабы для дома. Свои вырабы у Витебск привезли Яўген Салаўёў, майстер народных рамёстаў с городского поселка Расоны, и Владимир Яленский, майстер разьбы по древе шашников.
5: Это у меня будет деревянное зеркало для бани, украшено декором. Тут такой у меня интересный персонаж будет обрамлять эту раму. Это такой славянский мифологический персонаж, банник, как бы защитник бани. Вот такая концепция.
6: 35-й раз я удельник славянского базара. Мне подобается. Тут сустракаешься по-перше с сябрами, которых максимум раз в год сустракаемся, але это вельми цудовная сустреча. Мы обмениваемся своими некими наработками, некими новыми идеями и отримовываем новый штуршок для творчества.
3: Одна з самых душевных і каларытных традыцій фестывалю ператварае вуліцы горада ў музей народнай творчасці пад адкрытым небам.
2: Раніцы Прыдзвіня.
1: На 35-м славянскім базары ў Віцебску, які сёлета праходзіць з 14 па 20 ліпеня, працуюць і прадстаўнікі Глыбоцчыны. У іх ліку спецыялісты і народныя майстры Глыбоцкага і Пацвільскага дома рамёстваў. Творчыя калектывы раёна, прадстаўнікі прамысловых прадпрыемстваў, турыстычнага інфармацыйнага цэнтра, малога бізнесу, асабістых падсобных гаспадарак. Яны рэкламуюць багацце зямлі Глыбоцкай, сувенірную прадукцыю, зробленую ўласнымі рукамі, прадукцыю, паслугі, творчий потенціал краю.
0: Директор Глыбоцкага інформаційно-туристичного центру Людмила Чебин розказує гостям свята про вишневий фестиваль, який сьогодні чекає гостей 24-25 липня. Про туристичні маршрути, розпрацьовані спеціально до цього яркого і смачного свята, роздає інформаційні буклети.
1: Методист Глыбоцкага дому рамёству Олена Добровольская за усьогодні культурних мероприємств. Штогод буває на Славянському базарі, до якого рихтуються на протягу года довго і серйозно. Яна пропонує гостям фестивального Витебска сувенірную продукцію, проводить майстер-класи для жадаючих навучиться робити нечто своїми руками. Сьогодні у городі майстров у Витебску разом з ёй свої оригінальні праці представляють Валера і Алена Матюшонки з Пацвілля.
0: Віктор Дудкевич з Глыбоцкага дома рамёстваў падрыхтаваў до Славянскага базару выставу работ з дрэвам. Крамя гэтага ён на протягу двух дзён 16-17 ліпеня удзельнічаў у конкурсі майстроў народных мастацкіх рамёстваў, якія займаюць разьбой по древі «Дрэва життя», у якім спаборнічаюць 33 професійныя разьбяры з усёй Беларусі.
1: Глыбоцкія пчаляры Олег Рапавіцкі з жонкай Жанай прадстаўляюць на фестывалі прадукцыю пчалярства. У іх десяткі відаў рознага мёду, у тым ліку ёсць эксклюзіўны вішня ў мёдзе, а таксама карысныя для здароўя пярга і разнатраўя.
2: Турызм.
0: Особой популярностью у жыхароў гасцей Сенішчыны карыстаецца арыгінальная сувенірная прадукцыя турыстычнага цэнтра Сенінскага района. Спецыялісты цэнтра рады прапанаваць багаты выбар памятных сувеніраў. Разнастайныя магніты, паштоўкі і блакноты, на якіх адлюстраваны самыя знакавыя гістарычныя славутасці і жывапісныя куткі района.
1: Госці Сенішчыны ахвотна вязуць сабой на памяць аб знаёмстве з сінявокім краем бутэлечкі з вадой са знакамітай крыніцы Каплічка, сашэ мяшочкі, напоўненыя духмянасцю сенінскіх лугавых трав, а таксама сімвал рэгіёна – нітяную рукатворную ляльку. Падобная прадукцыя не толькі папулярызуе турыстычны патэнцыял Сенінскага района, але і дапамагае захаваць памяць аб яго багатай гісторыка-культурнай спадчыне.
0: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Наталя Байнаровіч і Мікіта Пярцоў, з вамі развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
2: Раніца прыдзвіня. Слухайце нас 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Радіо для тебя.